kemukotal bahan jaksi ulte buin jaksi won cibopu dong jeledan muli ah mandal hamnani ini mutahun sebeli aram sawarul.